0: Det er kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det er offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyeste rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst, det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag!

Heisan, velmøtt til denne timen som fylt med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og sånn cirka dette skal vi snakke om denne timen. En av tre nordmenn sier at de bekymret for privatøkonomien sin. Like mange bekymret for uforutsette utgifter. Vi skal høre at i fjor beslagret tolletaten over 2,12 tonn hasj. Det var et rekordår, men de ligger an til å beslaglegge enda mer i år, ifølge ferske tall. Og så har det vært en kraftig økning i biffprisene. Det særlig tre bifftyper av storfe som har blitt veldig dyre, og som det begrenset tilgang på, så det blir vel snart en biffkrise. Og vi skal innom det faktum at i 1919 ble Afghanistan selvstendig etter å ha vært styrt av britene. Og jeg synes det et land vi hører veldig mye negativt om, så jeg har prøvd å lete litt og finne frem til fire fine hyggelige ting om Afghanistan. Og det får du vite mer om denne timen, hvis du følger med oss denne timen også.

et værvarsel for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som ser ut til å få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær opp igjen 20 grader. Litt grann nedbør i overmorgen, men ikke så mye. Sørlandet vil få en del gråvær, som etter hvert blir mer solskinn, 21 grader og delvis skyet i overmorgen. Vestlandet vil få tre dager med ganske greit vær. Det blir perioder med pent vær og 18 grader. Litt mer grått og tankekjøligere i overmorgen. Midt-Norge får guffent vær alle tre dager egentlig, men særlig i morgen er det ventet lokalt store nedbørsmengder. 13-14 grader sånn på ettermiddagene. Det ikke mye å skryte av, men sånn det bare. Når det gjelder Nord-Norge ser det en tanke bedre ut. Det ventet litt solskinn innimellom, ellers overskyet oppholdsvær, men temperaturene kommer helt opp i 17 grader. Litt forsinket sommer nesten.

En av tre nordmenn bekymret for privatøkonomien sin, og Frende Forsikring kaller det en VM-bakrus. Kreditkortene gikk varme I sommer, og nordmenns gjeld økte betydelig. VM-rusen tok mange, jeg håper folk ikke har brukt penger de ikke hadde, sier forbrukerøkonom I Sparebanken Norge, Kenneth Sjåvåg. I en undersøkelse Norstad har gjort for Frende Forsikring, så det flere tegn som tyder på at mange får en klam økonomisk høst. En av tre altså bekymret for privatøkonomien. Like mange bekymret for uforutsette utgifter. Og 15% har bevisst utsatt å betale regninger utover betalingsfristen det siste året. Og Norsk Gjeldsinformasjon så en unormalt stor økning I kreditkortbruken I dagene før Norge røk ut mot England I Miami. Da lå bruken 6% over samme tidspunkt året før, og det gjeld på til sammen 78,3 milliarder kroner.

Vi tar med oss et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Fortsatt litt grann pollen I lufta rundt omkring, blant annet på Østlandet, hvor det lave nivåer nå, av både gresspollen og burotpollen, men altså litt av de to I lufta. Sørlandet har lave nivåer av gress og pollen, og det ser ut som det forsvinner I løpet av morgendagen, mens Rogaland har ingen spredning av gress eller burot. Hordaland og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gresspollen, mens Indre Østlandet har litt rande gress og litt rande burot, men inn beskjedne mengder. I sentrale fjellstrøk så det bare gress det snakk om med lave nivåer, og I Trøndelag så ventes det ingenting, men det har noe med være å gjøre. I Nordland så det beskjeden spredning av gress, det samme gjelder I Troms, og I Finnmark også beskjeden spredning av gress. Lite eller ingen burotpollen heter det.

0: Er du i tvil om du har frosk eller mus I brønnen? Har du gammel brønn? Eller du har fått påvist urent vann? Røråpneren på dokka tømmer, rensker, høytrykkspyler og klorer brønnen og silen din, slik at drikkevannet ditt blir rent. Ring røråpneren på 970 34 035 eller 905 13 792. Røråpneren anbefaler å få renset brønn og vannledning hvert 7. år.
1: Det går mot nytt rekordår I hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket høyt, smuglemetodene endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt I år det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten førstelinja I innsatsen med innførsel av narkotika, og beslagene et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland I pressemeldingen. Og hun legger til, I kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt,

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid på fylkesvei 2486 ved Sundheim. Omkjøring skiltet, og det ventet forsinkelser. Jobbes frem til 31. oktober i år, opplyser Statens veivesen. På E16 mellom Skjølde og Olstad så det også arbeider med manuell dirigering, eventuelt lysregulering, og jobbes frem til slutten av september måned. Vi hopper litt sørover til Askimlinna 101 mot Bilden i Gran. Her har veien vært stengt en stund, nesten et år, men blir stengt ut dette året, ifølge veivesenet. En liten gladmelding, fordi det åpent igjen på fylkesvei 246 ved Granheim, så det skal i hvert fall være åpent etter planen, så håper vi at det følger planen. Mens det også noen mindre arbeider på fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg i Søndre Land, og jobbes frem til 18. oktober.

Nå er det prisene på biff som stiger kraftig, og det er særlig tre bifftyper av storfe som har blitt veldig dyre, og som det er begrenset tilgang på, ifølge NTB. Tall fra SSB viser at prisen på biff har økt med hele 74% på 7 år. Skal vi ha en storfeproduksjon, må jo prisen være den den er. Det sier storfeprodusent Jakob Volent til VG. Værby går på Holmsbuss, eller nærmere 60% av sitt kjøtt til butikkene, mens resten går til egen gårdsbutikk. Vi har ikke mer å gå på, sier Volent. Norsk storfekjøttpris har i europeisk sammenheng vært omtrent som ellers i Europa, og til tider lavere, sier han. Og peker på to grunner til at prisene på storfekjøtt har økt. Produksjonskostnaden har nærmest doblet seg, og markedets betalingsvilje har økt. Og han forteller at det er flere gode stykker som fungerer nesten like bra som biff. Flanksteak, høyryggfilet, vegastripp og en del andre produkter.

Var med noen TV-tips. Devil in the Family, The Fall of Ruby Franke. Det en dokumentar som I flere episoder som du kan se på NRK 1. Millioner ser på Ruby Frankes sunne innhold, men lykkelige familier sjeldent hva de ser ut som. Det får du med deg i 21.10, første episode på NRK 1 I kveld. Vil du heller ha med deg Jahn Teigen, ikke som alle andre, så det kjente sanger og opptredener gjennom et langt artistliv, 20.50 på NRK 2. En annen type dokumentar på TV NRK 3. Drapet på Emilie Eng I tredje episode. Politiet roter bort viktige telefonnummer, kanskje også morderen sin, 21.45 på NRK 3. Og så det en klassiker, en actionfilm på TV3 Plus I kveld. Det Xander Cage, som lever av å selge webfilmer, og så blir han kontaktet av regjeringen XXX klokka 21.00.

Jeg vet ikke om det en merkedag, men i Afghanistan så kan de markere at i 1919 på denne dagen ble Afghanistan selvstendig etter å ha vært styrt av britene. Og man har hørt så mye negativt om det landet at nå tenkte jeg skulle si fire hyggelige ting. Gjestfrihet de for eksempel kjent for, ifølge regjeringen. Folk veldig snille mot gjester, og man blir alltid budt på mat og te. Kabuli pulao nasjonalretten. Det ris, kjøtt og gulrøtter. Maten har god smak av krydder, som safran og kardemomme. Og det bakes altså nydelig flatt brød på tandoori. Natur har de mye av. Bande Amir har blå innsjøer i røde fjell. Det høye fjell i Hindu-Kush med grønne dalfører. Og så lager man i Afghanistan verdenskjente fine tepper for hånd. Poesi og musikk en stor del av hverdagen. Og historien som møtested for øst og vest kan man markere i Afghanistan.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren, vis-à-vis Jaren stasjon. Det skjer onsdag 19. august fra klokka 19 til 21, og gamle og nye sangere hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Vi har fått en melding fra Hadeland Museumslag. De skriver: «Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan kinne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. Send barkebåter nedover bekken. Kanskje du vil ta bilde av deg med vikinghjelm og skjold ved Halvdanshaugen. Det durer i både bekkekverna og i steinsliperiet. Kos deg med nystekt vaffel og hils på kalvene.» Og Hadeland Museumslag ønsker altså velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra 12 til 16.
0: Oppslagstavla.

0: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyeste rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. Det kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det verken et rundt tall eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og vi skal litt fra Hadeland og land, og utenom, og litt fra resten av verden også. Vi skal blant annet høre om denne dødsulykken på Gjøvikbanen i fjor. Nå rapporten klar, og undersøkelsen har ikke funnet tekniske feil, som antas har kunnet medvirke til ulykken. Litt mer om hva rapporten sier får du denne timen. Vi skal innom Søndre Land, der det innført kokepåbud for drikkevann. Det gjelder i området Trevatten. Årsaken nødvendig rengjøring av kommunale vannledninger. Det får du høre mer om denne timen. Og likte du Marilyn Monroe? Du husker henne kanskje ikke, men hun var et ikon på 60-tallet. Nå blir hun Barbie-dukke. Det dukkeprodusenten Mattel som vil hedre Marilyn Monroe 100 år etter at hun ble født. Og det noe av det du får høre mer om denne timen på Radio Randsfjord.

værvarsel for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som ser ut til å få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær opp igjen 20 grader. Litt nedbør I overmorgen, men ikke så mye. Sørlandet vil få en del gråvær, som etter hvert blir mer solskinn. 21 grader og delvis skyet I overmorgen. Vestlandet vil få tre dager med ganske greit vær. Det blir perioder med pent vær og 18 grader. Litt mer grått og tanke kjøler I overmorgen. Midt-Norge får guffent vær alle tre dager egentlig, men særlig I morgen det ventet lokalt store nedbørsmengder. 13-14 grader sånn på ettermiddagene. Det ikke mye å skryte av, men sånn det bare. Når det gjelder Nord-Norge ser det en tanke bedre ut. Det ventet litt solskinn innimellom, ellers overskyet oppholdsvær, men temperaturene kommer helt opp I 17 grader. Litt forsinket sommer nesten.

Det ble i går innført kokepåbud av drikkevannet i Søndre Land. Det er mer konkret i området Trevatn. På grunn av nødvendig rengjøring av kommunale vannledninger innfører kommunen kokepåbud for drikkevann i området Trevatn. Og det gjelder fra 18. august klokka 09 og inntil kommunen gir beskjed om at vann igjen kan brukes som normalt. Jeg har ikke sett noen ny beskjed, så da antar vi at den beskjeden gjelder fortsatt. Men sjekk kommunens hjemmesider for siste oppdaterte informasjon. Vannet skal altså kokes før det brukes til drikke, matlaging og tannpuss. La vannet fosskoke i minst ett minutt før bruk, og arbeidene vil medføre misfarget vann, ujevnt trykk og tidvis bortfall av vann. Ved misfarget vann, tapp kaldt vann til vannet er klart. Vannet kan benyttes til dusjing, håndvask og rengjøring som normalt. Etablert tappepunkt for rent drikkevann på Trevatn Vannverk, Sandbekkveien 2.

0: is through.
1: I wanna do bad things with you.

Bare litt rande om dagen I dag. Det navnedag for Sigvald og Sigve. Sigve kommer av norrønt siger, som betyr seier, pluss vider, som betyr tre. Sigvald kommer også av siger, pluss valder, som betyr en som har velde. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Vestnes, soloppgang 05.29, solnedgang 21.41, Växjö I Sverige, soloppgang 05.30, solnedgang 20.38. Vi kan ta med oss noen fødselsdager, blant annet kronprinsesse Mette Marit, hun ble født I 1973, på nettopp denne dagen. Forfatter Kari Bøge ble født I 1950, og president Bill Clinton I 1946. Ingar Øystad, grafiker, ble født I 1940, og billedhugger Asbjørn Høglund I 1937. Asmund Bjørken ble født I 1933, kjent musiker.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

0: meg.
1: Nå er rapporten etter dødsulykken på Gjøvikbanen klar. Undersøkelser har ikke funnet tekniske feil på traktoren, toget eller infrastrukturen som antas å kunne ha medvirket til ulykken. Det var i august i fjor at 23-åring omkom da en traktor han satt i kolliderte med et tog på Gjøvikbanen med en usikret overgang på Eina. Det var ingen passasjerer ombord på toget, og ingen i besetningen ble fysisk skadet. Havarikommisjonen har siden ulykken gjort sine undersøkelser, og nå er altså rapporten klar ifølge OA. Deres undersøkelser har ikke funnet tekniske feil på traktor, tog eller infrastruktur. Siktforholdene på stedet antas å ha vært gode og innenfor kravene. I rapporten skriver kommisjonen at traktoren kjørte i lav motsol, men at de siste 4-5 meterne før overgangen var skygge. Det kan ikke utelukkes at overgangen fra sol til skygge, der øynene trenger noe tid til å omstille seg, kan ha spilt en rolle, heter det i rapporten.

Det er litt for tidlig på året til å gi opp badetemperaturene, så her kommer en liten ekstra oversikt. Denne gangen starter vi på Vestlandet. Det meldes om 16 grader ved Susann kirke i Askøy, og det er faktisk den høyeste temperaturen jeg finner i Vestland fylke. I Møre og Romsdal så finner vi 16,9 grader ved Bogestranda i Molde. I Trøndelag så finner vi 17,4 ved Iggelkjønna i Rindal. I Nordland så må vi leite litt for å finne gode temperaturer, men 15 grader ved Håkonhals på Hamarøy er ikke så gærent. Troms er faktisk Kåfjord som gjør det best. Nei, Balsfjord, 14,2 grader ved Litje Sagelvatnet. I Finnmark så er det 13 grader i Skajaluftfjæra ved Alta. På Svalbard så er det ikke så mye å rope av for, men ved Bykaja så er det 6 grader hvis du tør å hoppe ut i det.

Kinotips denne gangen må bli The Invite. Det en komedie I regi av Olivia Wilde. Det handler om Joe og Angelas ekteskap som I ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg I en retning ingen kunne forutse. Har de gjenfunnet gnisten eller tent flammen som vil brenne ned alt de har bygget sammen? Litt mer om filmen. Det altså I hovedrollene Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde selv og Seth Rogen. Og filmen en amerikansk nyinnspilling av den spanske filmen The People Upstairs. Aldersgrensen 12 år på grunn av grov seksualitert humor og samlivskonflikter, står det. Men det beskrives som en dialogdrevet voksenkomedie, kammerspill. The Invite altså kinotipset. Du har fått terningkast 5 av NRK.

En ny Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, og det skjer 100 år etter at hun ble født. Det opplyser dukkeprodusenten Mattel. Den amerikanske skuespilleren, fotomodelleren og sangeren døde av en overdose i Los Angeles i august 1962, bare 36 år gammel. Hun fikk på 1950-tallet rollen som sexsymbol etter å ha spilt dum blondine i flere komedier. Hun fikk også anerkjennelse for sine rolletolkninger i langt mer alvorlige filmer, skriver NTB. Nå har Mattel laget en ny såkalt signaturdukke som skal forestille den ikoniske stjernen. Dukken er en hyllest til en kvinne som ikke bare var Hollywoods mest glamorøse stjerne, men også en av bransjens første kvinnelige gründere, skriver selskapet i en pressemelding. Det føyer seg inn i rekken av signaturdukker som Mattel har laget, blant annet David Bowie, Kylie Minogue og Diana Ross, for å nevne noen.

0: oppslagstavla.
1: Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det skjer onsdag 19. august fra klokka 19 til 21, og gamle og nye sangere hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Vi har fått en melding fra Hadeland Museumslag. De skriver «Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august». Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan kinne smør, gå på stylter og slå med ljå og hersje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. Send barkebåter nedover bekken. Kanskje du vil ta bilde av deg med vikinghjelm og skjold ved Halvdanshaugen. Det durer i både bekkekverna og i steinsliperiet. Kos deg med nystekt vaffel og hils på kalvene. Og Hadeland Museumslag ønsker altså velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra 12 til 16.
0: Oppslagstavla.

0: Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener forbrukerrådet at parkeringsgebyret har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords bingo-banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, ESO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royankrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileier. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap I EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, vel møtt til denne timen som fylt med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og sånn cirka dette skal vi snakke om denne timen. En av tre nordmenn sier at de bekymret for privatøkonomien sin. Like mange bekymret for uforutsette utgifter. Vi skal høre at i fjor beslagret tolletaten over 2,2 tonn hasj. Det var et rekordår, men de ligger an til å beslaglegge enda mer i år, ifølge ferske tall. Og så har det vært en kraftig økning i biffprisene. Det særlig tre bifftyper av storfe som har blitt veldig dyre, og som det begrenset tilgang på, så det blir vel snart en biffkrise. Og vi skal innom det faktum at i 1919 ble Afghanistan selvstendig etter å ha vært styrt av britene. Og jeg synes det et land vi hører veldig mye negativt om, så jeg har prøvd å lete litt og finne frem til fire fine hyggelige ting om Afghanistan. Og det får du vite mer om denne timen, hvis du følger med oss denne timen også.

Værvarsel for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som ser ut til å få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær opp igjen 20 grader. Litt grann nedbør I overmorgen, men ikke så mye. Sørlandet vil få en del gråvær, som etter hvert blir mer solskinn, 21 grader og delvis skyet I overmorgen. Vestlandet vil få tre dager med ganske greit vær. Det blir perioder med pent vær og 18 grader. Litt mer grått og tanke kjøligere I overmorgen. Midt-Norge får guffent vær alle tre dager egentlig, men særlig I morgen det ventet lokalt store nedbørsmengder. 13-14 grader sånn på ettermiddagene. Det ikke mye å skryte av, men sånn det bare. Når det gjelder Nord-Norge ser det en tanke bedre ut. Det ventet litt solskinn innimellom, ellers overskyet oppholdsvær, men temperaturene kommer helt opp I 17 grader. Litt forsinket sommer nesten.

En av tre nordmenn bekymret for privatøkonomien sin, og Frende Forsikring kaller det en VM-bakrus. Kreditkortene gikk varme I sommer, og nordmenns gjeld økte betydelig. VM-rusen tok mange, I håpet folk ikke har brukt penger de ikke hadde, sier forbrukerøkonom I Sparebanken Norge, Kenneth Sjåvåg. I en undersøkelse Norstad har gjort for Frende Forsikring, så det flere tegn som tyder på at mange får en klam økonomisk høst. En av tre altså bekymret for privatøkonomien. Like mange bekymret for uforutsette utgifter. Og 15% har bevisst utsatt å betale regninger utover betalingsfristen det siste året. Og Norsk Gjeldsinformasjon så en unormalt stor økning I kreditkortbruken I dagene før Norge røk ut mot England I Miami. Da lå bruken 6% over samme tidspunkt året før, og det gjeld på til sammen 78,3 milliarder kroner.

Vi tar med oss et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Fortsatt litt grann pollen I lufta rundt omkring, blant annet på Østlandet, hvor det lave nivåer nå, av både gresspollen og burotpollen, men altså litt av de to I lufta. Sørlandet har lave nivåer av gress og pollen, og det ser ut som det forsvinner I løpet av morgendagen, mens Rogaland har ingen spredning av gress eller burot. Hordaland og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gresspollen, mens Indre Østlandet har litt rande gress og litt rande burot, men inn beskjedne mengder. I sentrale fjellstrøk så det bare gress det snakk om med lave nivåer, og I Trøndelag så ventes det ingenting, men det har noe med været å gjøre. I Nordland så det beskjeden spredning av gress, det samme gjelder I Troms, og I Finnmark også beskjeden spredning av gress. Lite eller ingen burotpollen heter det.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der burde du gjøre også.

Det går mot nytt rekordår I hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver I en pressemelding. Smuglingstrykket høyt, smuglemetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt I år det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten førstelinja I innsatsen med innførsel av narkotika, og beslagene et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland I pressemeldingen. Og hun legger til, I kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid på Fylkesvei 2486 ved Sundheim. Omkjøring skiltet, og det ventet forsinkelser. Jobbes frem til 31. oktober i år, opplyser Statens veivesen. På E16 mellom Skjølde og Olstad så det også arbeider med manuell dirigering, eventuelt lysregulering, og jobbes frem til slutten av september måned. Vi hopper litt sørover til Askimlinna 101 mot Bilden i Gran. Her har veien vært stengt en stund, nesten et år, men det blir stengt ut dette året, ifølge veivesenet. En liten gladmelding, fordi det åpent igjen på Fylkesvei 246 ved Granheim, så det skal i hvert fall være åpent etter planen, så håper vi at det følger planen. Mens det også noen mindre arbeider på Fylkesvei 33 mellom Stubberud og Minaberg i Søndre Land, og jobbes frem til 18. oktober.

Nå er det prisene på biff som stiger kraftig, og det er særlig tre bifftyper av storfe som har blitt veldig dyre, og som det er begrenset tilgang på, ifølge NTB. Tall fra SSB viser at prisen på biff har økt med hele 74% på 7 år. Skal vi ha en storfeproduksjon, må jo prisen være den den er. Det sier storfeprodusent Jakob Volent til VG. Værby går på Holmsbuss, eller nærmere 60% av sitt kjøtt til butikkene, mens resten går til egen gårdsbutikk. Vi har ikke mer å gå på, sier Volent. Norsk storfekjøttpris har i europeisk sammenheng vært omtrent som ellers i Europa, og til tider lavere, sier han. Og peker på to grunner til at prisene på storfekjøtt har økt. Produksjonskostnaden har nærmest doblet seg, og markedets betalingsvilje har økt. Og han forteller at det er flere gode stykker som fungerer nesten like bra som biff. Flanksteak, høyryggfilet, vegastripp og en del andre produkter.

Hva med noen TV-tips? Devil in the Family, The Fall of Ruby Franke. Det en dokumentar som i flere episoder som du kan se på NRK 1. Millioner ser på Ruby Frankes sunne innhold, men lykkelige familier sjeldent hva de ser ut som. Det får du med deg i 21.10, første episode på NRK 1 i kveld. Vil du heller ha med deg Jahn Teigen, ikke som alle andre, så det kjente sanger og opptredener gjennom et langt artistliv, 20.50 på NRK 2. En annen type dokumentar på TV NRK 3. Drapet på Emilie Eng i tredje episode. Politiet roter bort viktige telefonnummer, kanskje også morderen sin, 21.45 på NRK 3. Og så det en klassiker, en actionfilm på TV3 Plus i kveld. Det Alexander Cage, som lever av å selge webfilmer, og så blir han kontaktet av regjeringen XXX klokka 21.00.

Jeg vet ikke om det er en merkedag, men i Afghanistan så kan de markere at i 1919 på denne dagen ble Afghanistan selvstendig etter å ha vært styrt av britene. Og man har hørt så mye negativt om det landet at nå tenkte jeg skulle si fire hyggelige ting. Gjestfrihet er de for eksempel kjent for, ifølge regjeringen. Folk er veldig snille mot gjester, og man blir alltid budt på mat og te. Kabuli pulao er nasjonalretten. Det er ris, kjøtt og gulrøtter. Maten har god smak av krydder, som safran og kardemomme. Og det bakes altså nydelig flatt brød på tandoori. Natur har de mye av. Bande Amir har blå innsjøer i røde fjell. Det er høye fjell i hindukush med grønne dalfører. Og så lager man i Afghanistan verdenskjente fine tepper for hånd. Poesi og musikk er en stor del av hverdagen, og historien som møtested for øst og vest kan man markere i Afghanistan.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det skjer onsdag 19. august fra klokka 19 til 21, og gamle og nye sangere hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Vi har fått en melding fra Hadeland museumslag. De skriver: «Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan kinne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. Send barkebåter nedover bekken. Kanskje du vil ta bilde av deg med vikinghjelm og skjold ved Halvdanshaugen. Det durer i både bekkekverna og i steinsliperiet. Kos deg med nystekt vaffel og hils på kalvene.» Og Hadeland museumslag ønsker altså velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra 12 til 16.
0: Oppslagstavla.

0: DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% I september. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap I EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag!

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Hadeland og land, og utenom, og litt fra resten av verden også. Vi skal blant annet høre om denne dødsulykken på Gjøvikbanen i fjor. Nå rapporten klar, og undersøkelsen har ikke funnet tekniske feil, som antas har kunnet medvirke til ulykken. Litt mer om hva rapporten sier får du denne timen. Vi skal innom Søndre Land, der det innført kokepåbud for drikkevann. Det gjelder i området Trevatten. Årsaken nødvendig rengjøring av kommunale vannledninger. Det får du høre mer om denne timen. Og likte du Marilyn Monroe? Du husker henne kanskje ikke, men hun var et ikon på 60-tallet. Nå blir hun Barbie-dukke. Det dukkeprodusenten Mattel som vil hedre Marilyn Monroe 100 år etter at hun ble født. Og det noe av det du får høre mer om denne timen på Radio Randsfjord.

Værvarsel for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som ser ut til å få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær opp igjen 20 grader. Litt rann nedbør I overmorgen, men ikke så mye. Sørlandet vil få en del gråvær, som etter hvert blir mer solskinn. 21 grader og delvis skyet I overmorgen. Vestlandet vil få tre dager med ganske greit vær. Det blir perioder med pent vær og 18 grader. Litt mer grått og tanke kjøler I overmorgen. Midt-Norge får guffent vær alle tre dager egentlig, men særlig I morgen det ventet lokalt store nedbørsmengder. 13-14 grader sånn på ettermiddagene. Det ikke mye å skryte av, men sånn det bare. Når det gjelder Nord-Norge ser det en tanke bedre ut. Det ventet litt solskinn innimellom, ellers overskyet oppholdsvær, men temperaturene kommer helt opp I 17 grader. Litt forsinket sommer nesten.

Det ble i går innført kokepåbud av drikkevannet i Søndre Land. Det er mer konkret i området Trevatn. På grunn av nødvendig rengjøring av kommunale vannledninger innfører kommunen kokepåbud for drikkevann i området Trevatn. Og det gjelder fra 18. august klokka 09 og inntil kommunen gir beskjed om at vann igjen kan brukes som normalt. Jeg har ikke sett noen ny beskjed, så da antar vi at den beskjeden gjelder fortsatt. Men sjekk kommunens hjemmesider for siste oppdaterte informasjon. Vannet skal altså kokes før det brukes til drikke, matlaging og tannpuss. La vannet fosskoke i minst ett minutt før bruk, og arbeidene vil medføre misfarget vann, ujevnt trykk og tidvis bortfall av vann. Ved misfarget vann, tapp kaldt vann til vannet er klart. Vannet kan benyttes til dusjing, håndvask og rengjøring som normalt. Etablert tappepunkt for rent drikkevann på Trevatn Vannverk, Sandbekkveien 2.

bare litt grann om dagen I dag. Det navnedag for Sigvald og Sigve. Sigve kommer av norrøn siger, som betyr seier, pluss vider, som betyr tre. Sigvald kommer også av siger, pluss valder, som betyr en som har vel.

Er rapporten etter dødsulykken på Gjøvikbanen klar? Undersøkelser har ikke funnet tekniske feil på traktoren, toget eller infrastrukturen som antas å kunne ha medvirket til ulykken. Det var i august i fjor at 23-åring omkom da en traktor han satt i kolliderte med et tog på Gjøvikbanen ved en usikret overgang på Eina. Det var ingen passasjerer ombord på toget, og ingen i besetningen ble fysisk skadet. Havarikommisjonen har siden ulykken gjort sine undersøkelser, og nå er altså rapporten klar ifølge OA. Deres undersøkelser har ikke funnet tekniske feil på traktor, tog eller infrastruktur. Siktforholdene på stedet antas å ha vært gode og innenfor kravene. I rapporten skriver kommisjonen at traktoren kjørte i lav motsol, men at de siste 4-5 meterne før overgangen var skygge. Det kan ikke utelukkes at overgangen fra sol til skygge, der øynene trenger noe tid til å omstille seg, kan ha spilt en rolle, heter det i rapporten.

Det er litt for tidlig på året til å gi opp badetemperaturene, så her kommer en liten ekstra oversikt. Denne gangen starter vi på Vestlandet. Det meldes om 16 grader ved Susann kirke i Askøy, og det er faktisk den høyeste temperaturen jeg finner i Vestland fylke. I Møre og Romsdal så finner vi 16,9 grader ved Boggestranda i Molde. I Trøndelag så finner vi 17,4 ved Iggelkjønna i Rindal. I Nordland så må vi leite litt for å finne gode temperaturer, men 15 grader ved Håkonhals på Hamarøy er ikke så gærent. Troms er faktisk Kåfjord som gjør det best. Nei, Balsfjord, 14,2 grader ved Litje-Sagelvatnet. I Finnmark så er det 13 grader i Skajaluftfjæra ved Alta. På Svalbard så er det ikke så mye å rope av for, men ved Bykaja så er det 6 grader hvis du tør å hoppe ut i det.

Kinotips denne gangen må bli The Invite. Det en komedie I regi av Olivia Wilde. Det handler om Joe og Angelas ekteskap som I ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg I en retning ingen kunne forutse. Har de gjenfunnet gnisten eller tent flammen som vil brenne ned alt de har bygget sammen? Litt mer om filmen. Det altså I hovedrollene Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde selv og Seth Rogen. Og filmen en amerikansk nyinnspilling av den spanske filmen The People Upstairs. Aldersgrensen 12 år på grunn av grov seksualitert humor og samlivskonflikter, står det. Men det beskrives som en dialogdrevet voksenkomedie, kammerspill. The Invite altså kinotipset. Du har fått terningkast 5 av NRK.

En ny Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, og det skjer 100 år etter at hun ble født. Det opplyser dukkeprodusenten Mattel. Den amerikanske skuespilleren, fotomodelleren og sangeren døde av en overdose i Los Angeles i august 1962, bare 36 år gammel. Hun fikk på 1950-tallet rollen som sexsymbol etter å ha spilt dum blondine i flere komedier. Hun fikk også anerkjennelse for sine rolletolkninger i langt mer alvorlige filmer, skriver NTB. Nå har Mattel laget en ny såkalt signaturdukke som skal forestille den ikoniske stjernen. Dukken er en hyllest til en kvinne som ikke bare var Hollywoods mest glamorøse stjerne, men også en av bransjens første kvinnelige gründere, skriver selskapet i en pressemelding. Det føyer seg inn i rekken av signaturdukker som Mattel har laget, blant annet David Bowie, Kylie Minogue og Diana Ross, for å nevne noen.

0: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet. Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane NORs punktlighetsstatistikk ikke lystig lesning. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken svakere enn regjeringens mål på 90%. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Tre av regjeringens 4 budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. I dag åpnes det for at frivillige kan melde seg som bøssebærere til NRKs TV-aksjon. Årets aksjon støtter NRC Flyktningehjelpen, og det søkes om 90 000 bøssebærere for å dekke hele landet. I en pressemelding sier lederen for TV-aksjonen, Nina Larsen, at målet at bøssebærere skal banke på alle dører I landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen I Belgia. Målet å få brannen under kontroll I løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen landets største registrerte noensinne og har sydvekk store områder I Belgia, melder NTB. Generalsekretær I FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. DNB Carnegie venter økonomisk opptur I 2027, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1% ifølge tall fra Bane NOR. Og det langt svakere enn regjeringens mål på 90%. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Jeg satt jeg litt I egne tanker, og så gikk det opp for meg at, oi, Lotta straks ferdig. Da det på tide å skjerpe sansene og fokusere der det skal være. Vi har nevnt, og jeg sier ikke vi som kongen her, men vi som teamet som lager kaffepausen, vi har forberedt en kaffepause-quiz. Og den dukker opp om et lite øyeblikk. Det har etter hvert helt uavhengig av hverandre gjort seg slik at du og andre sender meg meldinger underveis I løpet av quizzen. Noen ganger så det noe kritikk, det korrigering av fakta noen ganger, og så det som oftest og I aller fleste tilfeller et forslag til hva man tror svaret med et spørsmålstegn etter gjerne. Og så kan jeg si yes, og det ofte det jeg svarer yes med J-E-S-S-S-S-S-S-S, som en indikasjon på at det riktig, eller så sier jeg ganske nærme, men ikke helt I sted eller noe I den retning. Det eller andre ting du måtte ha på hjertet, få det av gårde, bruk sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding da. Det det beste. Og så det quiz-tid etter denne her.

Jeg har satt og bladd igjennom litt gamle kaffepause-quizzer her, og så ser jeg at Spania er det nest høyeste land I Europa. Ikke Spania vi skal frem til, men ikke det spennende å tenke på, at det sånn. Landet vi skal frem til I dag også interessant. Jeg har I alle fall noen interessante faktaopplysninger å komme med I dette landets forbindelse. Jeg skal også beskrive flagget selvfølgelig som ledetråd nummer tre, og det kommer tre ledetråder, og så det som sett vanlig slik at svaret kommer mot slutten av timen. Og her skal du se om du fortjener en premie. Premier deg selv hvis du føler at du har vært flink I dag, selv om svaret feil. Det synes jeg helt ok. Alright, land. Vi skal frem til et land I dag som blir kalt en forbundsstat, ligger I sentral-Europa, består av ni delstater. Hvert av disse har sitt eget parlament og sin egen regjering. Sånn det jo med en forbundsstat, tross alt. Hvilket land det vi skal frem til I dag?

Tiden er kommet til almanakken. Dagens dato er den 19. Og det er Sigvald og Sigve som har navnedag. Gratulerer med dagen. Navnedagen er etter den hellige Sebald. Han var biskop i Trier. Da er vi i Tyskland. Han døde i ca. 770 og er dessuten Nürnbergs skytshelgen. Det er ingen offisielle flaggdag. Jo, det er det faktisk, vet du hva? Her sitter jeg og lyver. Du kan trygt heise flagget. Det er kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det flagges det naturligvis for. Og det er også Afghanistans nasjonaldag i dag. Det flagger nok de for. Ellers så er det historisk mye som har skjedd. La oss ta turen til Salem. Vi er i USA, med andre ord. Og i 1692 pågikk hekseprosessene der. Fire menn og en kvinne ble hengt etter å ha blitt dømt for trolldom.

0: Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg oss ene almenning. Og der borde du gjøre også.
1: Musikken faktisk veldig god I dag, synes jeg. Dette her bare helt toppers. Snadder det vel noen som til og med kunne finne på å kalle det, slik jeg akkurat gjorde. Alright, vi kommet til ledetråd nummer to I quizzen denne timen. Vi på utkikk etter et land, og den eneste ledetråden du har fått så langt, som tross alt var ganske spesifikk, følgende. Landet vi skal frem til I dag en forbundsstat I sentral-Europa, består av 9 delstater, hvert med eget parlament og regjering. Du skal ikke google, så ikke finn på å gjøre det en gang. Her ledetråd nummer to. Dette landet, som vi på utkikk etter, oppstod I sin nåværende form etter Første verdenskrig. Fikk sin første statsforfatning I 1920. Landet nøytralt, for øvrig sete for flere organisasjoner, blant annet FN, OSSE og OPEC. Jeg skal beskrive flagget som ledetråd nummer tre, og det kommer straks.

Vi leter etter et land I denne quizen, og jeg synes vi har lagt til grunn en god innsats så langt, fått flere riktige svar. For flere som ikke det, så vi får nå se om en beskrivelse av flagget kanskje det som trengs. Første ledetråd I dag var om kring landet I seg selv. Dette en forbundsstat, det ligger I sentraleuropa, består av 9 delstater, vært med eget parlament og regjering. Nummer 2 at dette landet oppstod I sin nåværende form etter Første verdenskrig og fikk sin statsforfatning I 1920. Landet nøytralt, dessuten sete for flere organisasjoner, blant annet FN, OSSE og OPEC. Så det flagget da, skal vi se, trykk oss inn på oversikten her. Her har vi et bilde av flagget. Flagget rødt, med en hvit stripe på midten. Riksvåpenet her en sånn stilisert ørn med et skjold som har de samme fargene som flagget. Hvor skal vi I dag? Lykke til!

Har allerede vært innom navnedagen I dag, men la oss gjenta dem for sikkerhets skyld hvis du ikke fikk det med deg. I dag det Sigvald og Sigve som har navnedag. Gratulerer. Navnet satt sammen av ord som betyr seier og hersker, og navnedagen etter den hellige Sebald som var biskop I den tyske byen Trier. Han døde I cirka år 770. For øvrig også Nürnbergs skytshelgen. Sigvald og Sigve, jeg håper navnedagen blir feiret. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn som oppført I oversikten her. Coco Chanel, for eksempel, den franske designer, ble født I 1883, hun døde I 1971. Vi har Gene Roddenberry inne på listen I dag, og hvis du synes du har sett navnet, men det han som sto bak Star Trek, science fiction regissør hans ettermelde. Født I 1921, døde I 1991, og han skal ha vært begravet I verdensrommet. Og så har vi Matthew Perry fra Friends, han ble født på dagens dato I 1969.

Ja, hvor skulle vi I dag, Kvisten? Vi skulle ikke til Schweiz, selv om det kunne høres sånn ut. Vi skulle ikke til Tyskland. Det var også helt legitimt å tro at vi skulle dit, men de to landene altså ikke rett svar. Riktig svar her, og som vi sa I forhold til flagget, rødt med en hvit stripe på midten, det jo Østerrike. Østerrike, som en forbudsstat I Sentraleuropa, de nøytrale, de sette for blant annet FN, OSSE og OPEC, og så kan man argumentere med at ja, men FN har da sete I New York eller Genève eller noe sånt. Jo da, de har det også. Men I tillegg også Østerrike. Så det. Østerrike riktig svar. Jeg håper du landet den, og om du ikke gjorde, men du resonerte allikevel så godt som du bare kunne, uten hjelp av Google eller andre hjelpemidler, så synes jeg du fortjener en premie, så gjør noe ved det. Gi deg selv en premie. Vi har, hva har vi nå? Jo, vi har musikk å by på.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det skjer onsdag 19. august fra klokka 19 til 21, og gamle og nye sangere hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Vi har fått en melding fra Hadeland Museumslag. De skriver «Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august». Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan kinne smør, gå på stylter og slå med ljå og hersje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn I husmannsstua. Send barkebåter nedover bekken. Kanskje du vil ta bilde av deg med vikinghjelm og skjold ved Halvdanshaugen. Det durer I både bekkekverna og I steinsliperiet. Kos deg med nystekt vaffel og hils på kalvene. Og Hadeland Museumslag ønsker altså velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra 12 til 16.
0: Oppslagstavla.

Etter sommeren så har du kanskje lest nok bøker, eller? Jeg ser folk som på en måte har med seg bøker som gjør at de nødt til å droppe andre ting I bagasjen når de ute på ferie. Hvis du ikke har lest nok bøker enda, så det I alle fall kommet en bok som av Sindre Hovdenakk, som bokanmelder I VG, har fått en femmer. Og dette Jo Nesbøs siste bok. Og dette da en Harry Hole-sak. Nådeskudd heter den nye boken. Og anmelderen I gang, og knytter selvfølgelig dette opp mot Netflix-suksessen fra I vår. Og hvor kjent Harry Hole nå også langt utenfor våre grenser. Og denne gangen så Harry Hole ute og jobber igjen, en kvinne som dør på opprivende vis, og så skal han nøste opp I trådene. Jeg går ut fra det også

0: Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram I en tiltale fra politimesteren I Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen I Belgia. Målet å få brannen under kontroll I løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen landets største registrerte noensinne og har svidd vekk store områder I Belgia, melder NTB. Generalsekretær I FPU, Maja Sø-Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

har sittet og snakket litt med en kollega som jobber et annet sted, og det en kollega som driver med stand-up, og det ganske kul greie å drive med som hobby. Og nå det jo ikke hobby så lenge du får betalt for det, har jeg sagt, men hobby også som, og så det vært en kansellering foran en stand-up-aften. Og jeg fikk spørsmål, Endre, kan du være konferansier? Og svaret på det selvfølgelig nei. Ikke fordi jeg ikke har lyst, men fordi jeg ikke har skrevet en eneste joke. Så da vet du hva mine planer i helgen. Det å isolere seg hjemme og skrive jokes. Sånn at neste gang forespørselen kommer om å være konferansier på et stand-up-show, så kan jeg si ja. Jeg kan si ja forholdsvis overbevisende, og jeg har kanskje til og med en joke eller to opp i ermet. Who knows? Vi får se. Jeg er litt sånn glad i å gjøre ting som utsetter den zonen med sånn, ja, du vet hva jeg mener.

Da skal vi quizze. Vi skal finne frem til et årstall. Og det et interessant årstall hvor det skjedde ganske mange forskjellige ting. Spørsmålet bare om du på bølgelengde med meg og husker de samme tre tingene som jeg planer om å nevne. Det kommer altså tre ledetråder. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen her så kommer det et svar. Og da det selvfølgelig opp til deg da, som dommer i denne konkurransen. Du dømmer den nemlig, samtidig som du spiller, og finner ut om du fortjener en premie eller ei. Og siden vi hvor vi så føler jeg vel at det greit. Her kan du gi deg selv en premie, så frem til du ikke har googlet etter svaret selvfølgelig. Disse tre ledetrådene, ja. Vi starter med en filmklassiker som første ledetråd i dag. Det filmen Grease, som dukket opp på kino dette året. I hovedrollene der var John Travolta og Olivia Newton-John. Og musikken fra filmen lever kanskje enda bedre enn selve filmen, og høres også på radio, både titt og ofte.

Vi har ledetråd nummer 2 I dagens quiz på gang. Vi skal frem til et årstall, og jeg har kun gitt deg en ledetråd så langt, og det kan være at det var nok. Hvis du husker den godt, da. Ellers så må du liksom sjanse litt her og slå den på hell volley. Jeg sa at filmklassikeren Grease dukket opp på kino dette året. I hovedrollene var jo John Travolta og Olivia Newton-John. Og musikken fra den filmen, som trolig lever sterkere og med høyere hjerteratt enn hva filmen gjør, spilles jo fortsatt både på, altså på bygda når vi skal ha en god fest, eller på radioen, selvfølgelig. Det var den ene ledetråd. Nummer 2, vi skal fortsette I filmens verden. Den amerikanske regissøren Roman Polanski bryter kausjonsbetingelsene sine, flykter til Frankrike. Han hadde innrømmet et seksuelt forhold til en 13-åring. Amerikanske myndigheter de har ikke helt gitt opp håp om å få tak I Roman Polanski, og ønsker fortsatt at han blir utlevert.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg ser at det flere som har klart å plotte inn rett svar. Tommel opp for det. Vi startet med filmklassikeren Grease, som dukket opp på kino dette året. I hovedrollene var John Travolta og Olivia Newton-John. Og musikken der, den spiller jo vi også titt ofte. Vi har den amerikanske regissøren Roman Polanski, som en del av våre ledetråder I dag. Han brøt kausjonsbetingelsene sine dette året og flyktet til Frankrike. Dette etter at han hadde innrømmet et seksuelt forhold til en 13 år gammel pike. Amerikanske myndigheter har ikke gitt opp håp om å få tak I Polanski og stille ham til doms for det. Ja, vet du hva, så tar vi med oss en ganske hyggelig ting også dette I showbiz-verden. Avhengig av hva du tenker om såpeopera, vil jeg merke. Den moderne såpeopera ble født da Dallas dukket opp på TV dette året. Nå snakker vi om Dallas som dukket opp på TV I USA dette året.

Vi kommet til svaret I quizzen her. Vi har vært på utkikk etter et årstall, og det kunne jo vært så mangt dette her. Når vi snakket om Grease, så ser jeg at det noen som har forsøkt seg på 60-tallet. Jeg forstår hvorfor, men vi skulle ikke så langt tilbake. Flere som har forsøkt seg på 70-tallet, det en god idé. Det var nemlig da Dallas dukket opp. Spørsmålet bare hvilken del av 70-tallet var det vi skulle frem til? Og riktig svar I dagens quiz var 1978. Da ble den moderne såpeopera født. Husker du Dallas? Med alle de forskjellige figurerne og de store cowboyhattene og alt sammen. Dette var jo til og med før dynastiet. Dynastiet kom noen år etterpå. Og så fikk vi Falcon Crest også. Ja, bare ballet det på seg derfra. Men fra Grease og Dallas og ikke minst Roman Polanski, så endte vi altså opp I 1978 I dag. Jeg håper du fikk det til, og hvis du ikke gjorde, det flere muligheter.

ganske mange ting som har skjedd på dagens dato som vi kunne trukket frem når det gjelder historie. For eksempel ja, statskupp i Sverige, hekseprosessene i Salem og opptøyer i Brooklyn i New York. Men vi skal til 1991, det såkalte augustkuppet. Og dette jo det mislykkede kuppforsøket som ble gjennomført mot Mikhail Gorbachev av konservative krefter i det sovjetiske kommunistpartiet og forsvarsmakten. Gorbachev ble satt i husarrest etter sterk motstand mot kuppmakerne fra allmennheten samt Boris Jeltsin. Husker du han sto på en tanks og holdt tale? Så ga de opp. Det tok bare noen dager. Det var den 22. august det stoppet. Gorbachev kom tilbake til makten, men det var bare begynnelsen på slutten. Så det hele endte litt senere det året Sovjetunionen falt, og Jeltsin ble det nye Russlands første president. Augustkuppet altså, i dag.

Det som er så fint med nyheter at det ofte dukker opp ting som av den litt hyggeligere sorten. En sak her om hunder. For hunder de kan skille mellom glade og triste ansikter. Det I alle fall resultatet av en ny studie som forskere I Wien har brukt litt tid på. Og det litt KI involvert også. De analyserte hjerneskanninger fra 12 border collier, mens dyrene så på bilder av menneskelig uttrykk som viste forskjellige følelser. Og menneskets beste venn, ja, de vet hvordan du har det. De har funnet ut at hunder på ansiktet ditt kan se hva du føler. Og disse funnene det første direkte beviset av sitt slag på at dyr har evnen til å lese og reagere på positive og negative følelser I oss mennesker. Når det ble vist bilder av sinte, fryktsomme og triste følelser, så ga enkelte områder I hjernen tydelige tegn på at de forsto at nå det fare på ferde. Hvis du

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og det borde du gjøre også.

Det gikk fort I dag, og takk for at du hang på, og jeg håper jo at du, I alle fall når vi gjennomgikk quizene her, klarte å få rett. Jeg synes alltid det hyggeligst når man får rett. Og noen ganger så krever det tre fulle runder med ledetråder og litt tenking før svaret materialiserer seg. Og det også det som litt av tanken da, med å la quizzen surre og gå litt. Alright, dagens show straks pakket ferdig og klart, levert, skal nå innta det sirkulære arkivet. Og så tar vi og begynner å jobbe med morgendagens sending ut I redaksjonen her. Jeg håper jo at du har muligheten til å sjekke inn en tur I morgen også. Jeg lover I hvert fall at vi skal ha quiz og sånne ting klart. Personlig så tenkte jeg onsdagen skulle brukes på dynga. Har alt for mye ræl som nå skal ut, så hvis du ser meg pile rundt I en bil på et tidspunkt, ja, jeg gjør noe praktisk. Jeg forventer et klapp på skulderen. Vi høres.

0: Politiet etterforsker fortsatt drapsaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon I Lillesand I går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og I dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde I forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En mann I 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken I Balsfjord I mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram I en tiltale fra politimesteren I Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag. Girl. I miss

Håper at du har en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte et hakk eller to dersom den ikke perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekt dersom man har høye forventninger til hva perfekt Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Så da gjør vi det enkelt. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne og håper du har lyst til å bli med meg litt utover I dag.

Det den 19. august I dag. Vi skal se litt tilbake på historien for å se hva som har skjedd. Den første skjønnhetskonkurransen ble avholdt I Belgia på en plass som heter Spa. Skjedde på denne dagen I 1888. Britiske fotballspillere trua med å streike om de ikke fikk minstelønn på 7 pund I uka. Det var på denne dagen I 1946, så de har hatt en relativt heftig prisstigning siden det. Disse fotballsparkerne sin lønn har jo, den jo skyhøy om dagen. Keeper Alex Stepney I Manchester United som fikk kjeven ut av ledd etter å ha ropt til en lagkamerat på denne dagen I 1975. En merkelig ting som skal skje, må ha ropt høyt med stor munn der. Eminems pressetalsmann avslørte at den amerikanske rapstjerna var på sykehus og ble behandlet for avhengighet av reseptbelagte medisiner på denne dagen I 2005. Og Mark Feely fra Westlife avslørte at han var homofil på denne dagen I 2005.

Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på. Det en fantastisk måte å si det på. Og det en talemåte som bygger på en beretning om en Plutark. Uttrykket betyr jo at det vanskelig å forstå andres lidelse. Du kan ikke liksom kjenne den lidelsen du, så da det kanskje greit å lytte til den som sitter med lidelsen i stedet for å anta noe som helst. Og i beretninga om Plutark så hadde en romer skilt seg fra kona si og ble klandret for det av vennene sine, som mente at hun var både vakker og trofast. Han tok da av seg en sko og rakte den til vennene og spurte om den ikke var både ny og godt sydd, og bemerket: men likevel kan ingen av dere si hvor den klemmer meg. Så det der den kommer fra, og det et utrolig godt uttrykk, så bær den med deg, og bruk den hvis det skulle bli behov for det.

Jeg liker dagens uttrykk skikkelig godt. Den vet best hvor skoen trykker den som har den på, og det jo et uttrykk som kan brukes I en situasjon hvor man sliter litt grann økonomisk, for eksempel, og det gjelder jo ganske mange nå. Det mange som har på seg de skoene som trykker på den økonomiske kanalen, og da kan vi jo kanskje ta med oss noen tips til hvordan spare penger I dyrtid eller etter ferietid hvis man har brukt litt ekstra. Vi ser på det snart.

det noe vi kanskje har behov for noen tips og råd om etter ferien, så det vel kanskje hvordan man kan spare litt penger her og der da. Det jo en ting, det at alt plutselig har blitt så enormt mye dyrere, men det jo også det med at vi kanskje har sløst litt ekstra I ferien, kost oss litt ekstra, og det skal vi jo også på mange måter gjøre. Men hvordan sparer vi penger på mat for eksempel, NRK har tatt det for seg, og det å skaffe seg oversikt over hvor mye du ønsker og kan bruke på mat hver måned jo det første du skal gjøre, og så det jo viktig å ha en dag I uka kanskje, hvor du går og handler

handler, og at du setter opp en handleliste, sånn at du ikke går for impulskjøp og ting som bare går ut på dato allikevel. Det å lage seg en matplan kan være lurt, utifra hva man har i skuffer og skap og frysere hjemme, og så er det jo å følge med på litt liter og kilospriser på butikken, da, som også kan spare deg for mye penger.

Jeg håper du har en kjempefin onsdag. Jeg husker tilbake nå på barndommen, hvor jeg holdt på å flire meg ihjel hver gang pappa satt I en samtale med en annen person, og den andre personen gjerne var like navneglumsk som pappa. For da oppstod det ofte artige situasjoner borte I sofaen der, og jeg lovte meg selv at jeg skulle aldri bli en sånn person som drev og glemte navn og sånn. Men nå har jeg altså blitt det.

Jeg var på en spennende biltur her, hvor vi bestemte oss for at vi ikke skulle bruke Google da vi leite etter et navn. For venninna mi sa, når vi kjørte bak en Ford Mustang, at det var en sånn bil hun hadde drømt om, og så skulle jeg fortelle om den bilen jeg hadde drømt om, som jeg så I en film en gang, med Ryan Phillips, Sarah Michelle Gellar, Selma Blair, og... Ja, hva het hun sist igjen? Hun som var med I Legally Blonde. Hun som var I Walk the Line, Water the Elephant og så videre. Og navnediskusjonen, den gikk. Vi foreslo så mange navn. Vi hadde bestemt oss for at her var det ikke noe Google-bruk før vi eventuelt kom fram til endestasjon. Og når vi var sånn 1,5 minutter fra endestasjon, da kom vi på det. Nei da, det var ikke Renée Zellweger som vi foreslo sikkert 12 ganger, men som vi begge tydeligvis har en tendens til å blande med det vi etter hvert kom fram til var Reese Witherspoon. Og for en åpenbaring av klare å huske det uten å bruke Google, selv om det tok en time.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

0: oppslagstavla.
1: Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det skjer onsdag 19. august fra klokka 19 til 21, og gamle og nye sangere hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Vi har fått en melding fra Hadeland Museumslag. De skriver: «Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan kinne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. Send barkebåter nedover bekken. Kanskje du vil ta bilder av deg med vikinghjelm og skjold ved Halvdanshaugen. Det durer i både bekkekverna og i steinsliperiet. Kos deg med nystekt vaffel og hils på kalvene.» Og Hadeland Museumslag ønsker altså velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra 12 til 16.
0: Oppslagstavla.

Hvis du har bursdag 19. august, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen I dag. Det flere som har bursdag, kjente folk som Jesper Jenseth for eksempel, blitt kalt den norske utgaven av Justin Bieber, det jo litt et kompliment. Vi har Christina Perry, hun som sang Jar of Hearts og A Thousand Years, blant annet. Og så burde jeg kanskje starte med prinsessa vår, jeg vet ikke helt det. Kronprinsessa har bursdag I dag, det flagges. Flaggdag for kronprinsesse Mette Marit, som også fyller år. Gratulerer!

Bane Nor-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard-Lewis I Bane Nor til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon I Lillesand I går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og I dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde I forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En mann I 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken I Balsfjord I mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Begynner faretryne å nærme seg september nå. 19. august det I dag, og I kalenderen så står det at det fotodagen. Det skal knipses bilder, enten du amatør, hobbyfotograf eller yrkesfotograf. Bilder jo minner for livet på mange måter, kan ses tilbake på, leve med kamera på skuldra litt grann, og knipse I vei, det oppfordringen for dagen. Verdens humanitære dag I dag, skal gjøre oss oppmerksom på det humanitære arbeidet som skjer rundt omkring I verden. Hva blir gjort, hvor jobbes det, hvordan jobbes det, kanskje det sånn at du kan engasjere deg også. Den internasjonale sløyfedagen, enten du knyter sløyfe I skoene, eller lager sløyfe ut av håret ditt, eller setter sløyfa rundt halsen, har ingenting å si, bare dagen inneholder et eller annet med en eller annen sløyfe. Det noen som blir kalt potet, gjerne fordi man kan brukes til så mye, mange kaller seg potet, og poteta jo sånn også. Sørg for å ha potet I hus, og gjør noe nytt med den I dag. Utforsk poteta litt grann.

I dag så sender jeg en aldri så liten, eller egentlig en ganske stor oppmerksomhet og hilsen til Sigvald og Sigve. Sigvald og Sigve har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Måtte det bli en fin, fin dag å bære navnet sitt på. Vi skal ta med oss ord for dagen også. Kommer fra en amerikansk forfatter som heter John Steinbeck. Og han har sagt... Kunsten å hvile ut en del av arbeidets rutine. Ja, husk å ta pauser I arbeidsdagen.

Ok, vi har tatt for oss 5 vitenskapelige beviste tips for å bli mer lykkelig. Jeg håper at du følger nøye med og plukker ut det du ser på som overkommelig. Så skal vi selvfølgelig også ta med oss de 5 siste vitenskapelige beviste tipsa for å bli mer lykkelig etter hvert. Det hverdagslykken som skal inn der, sånn at vi ser lysere på livet og går på livets glade vei sammen. Det håper jeg du har lyst til å være med på.

De siste fem tipsa som vitenskapelig bevist for å bli mer lykkelig I livet, de tar vi for oss nå. Du skal like jobben din. Det et punkt som kan være litt vanskelig å få tak I, men det handler jo rett og slett om å finne noe du trives med å gjøre. Finne en flyt og finne folk som interesserer deg, eller som skaper det gode miljøet på jobben. Da. Det å ta vare på kroppen sin, altså fysisk aktivitet, det bringer jo lykkehormoner ut I kroppen. Det sunt kosthold, god søvn og så videre, det skaffer jo god helse som skaffer godt liv. Også det å være til stede I noe, det det mange som driver og snakker om. Vær til stede I det som skjer inni deg selv I dagen og så videre, så kommer du til å kjenne på mer lykke. Det nest siste tipset å lære noe nytt. Det vekker belønningssystemet I hjernen din, så lær noe nytt hver dag og gå ut, bruk naturen, se vakre omgivelser, og det påvirker også lykkefølelsen I stor grad.

Nå du rustet, eller du har I hvert fall fått informasjonen og da også påfølgende verktøy som en hvilken som helst medisinsk personell vil ha sagt. Fått verktøy til å gå ut I hverdagen og være lykkelig, og så det selvfølgelig som det med alt mulig rart. Det så mye enklere sagt enn gjort da. Så det krever litt innsats og motivasjon selvfølgelig, men når motivasjonen å bli lykkelig, så det vel ingenting som kan stoppe oss. 2, 3, 4.

I ord for dagen I dag så fikk vi jo vite at kunsten å hvile ut en del av arbeidets rutine, og der slang jeg på en aldri så liten kommentar om at det viktig med pauser I løpet av arbeidsdagen, og jeg holder fast ved det, altså. Det smart å ta pusterom I dagen, og det, jeg synes det så viktig å jobbe for, ja, at jeg legger inn en aldri så liten mulig pause her også. Så hvis du har muligheten til å ta en pust I bakken nå sammen med meg, så gjør vi det. Måten å gjøre det på, det å bringe unyttige fakta på bordet. Det informasjon vi ikke har behov for, men som får tankene bort fra det vi sitter der og grubler og gnurer på. Tar dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som tar for seg hva som foregår inni oss. Det skal handle om kroppen vår og nervesignalene, de som sendes på kryss og tvers inni kroppen. Nervesignalene våre, den kan ha en fart opp på 274 km I timen.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

Vet du hva, det har vært så utrolig moro å tilbringe denne onsdagen her sammen med deg. Nå håper jeg at du får en fantastisk fin onsdag videre også. Det jo litt av greia da, å opprettholde og vedlikeholde gode dager. Det ikke så enkelt. Plutselig får man seg inn I fleisen, men da handler det bare om å reise opp og gå videre, kaste sorgene bakover. Jeg på plass igjen I morgen, samme tid og samme sted. Håper vi høres igjen da. Hanne heter jeg. Ha det så lenge.

0: Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8 prosent, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nor-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nor til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon I Lillesand I går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og I dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde I forbindelse med privat arbeid. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Her satt jeg litt I egne tanker, og så gikk det opp for meg at, oi, Lotta straks ferdig. Da det på tide å skjerpe sansene og fokusere der det skal være. Vi har nevnt, og jeg sier ikke vi som kongen her, men vi som teamet som lager kaffepausen, vi har forberedt en kaffepause-quiz. Og den dukker opp om et lite øyeblikk. Det har etter hvert helt uavhengig av hverandre gjort seg slik at du og andre sender meg meldinger underveis I løpet av quizzen. Noen ganger så det noe kritikk, det korrigering av fakta noen ganger, og så det som oftest og I aller fleste tilfeller et forslag til hva man tror svaret med et spørsmålstegn etter gjerne. Og så kan jeg si yes, og det ofte det jeg svarer yes med J-E-S-S-S-S-S-S-S-S, som en indikasjon på at det riktig, eller så sier jeg ganske nærme, men ikke helt I sted eller noe I den retning. Det eller andre ting du må ta på hjertet, få de av gårde, bruk sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding da. Det det beste. Og så det quiz-tid etter denne her.

Jeg har satt og bladde gjennom litt gamle kaffepause-quizzer her, og så ser jeg at Spania det nest høyeste land I Europa. Ikke Spania vi skal frem til, men ikke det spennende å tenke på, at det sånn. Landet vi skal frem til I dag også interessant. Jeg har I alle fall noen interessante faktaopplysninger å komme med I dette landets forbindelse. Jeg skal også beskrive flagget selvfølgelig som ledetråd nummer tre, og det kommer tre ledetråder, og så det som sett vanlig slik at svaret kommer mot slutten av timen. Her skal du se om du fortjener en premie. Premier deg selv hvis du føler at du har vært flink I dag, selv om svaret feil. Det synes jeg helt ok. Alright, land. Vi skal frem til et land I dag som blir kalt en forbundsstat, ligger I sentraleuropa, består av ni delstater. Hvert av disse har sitt eget parlament og sin egen regjering. Sånn det jo med en forbundsstat, tross alt. Hvilket land det vi skal frem til I dag?

Fremtiden er kommet til almanakken. Dagens dato er den 19. Og det er Sigvald og Sigve som har navnedag. Gratulerer med dagen. Navnedagen er etter den hellige Sebald. Han var biskop I Trier. Da vi I Tyskland. Han døde I cirka 770 og dessuten Nürnbergs skytshelgen. Det ingen offisielle flaggdag. Jo, det det faktisk, vet du hva? Her sitter jeg og lyver. Du kan trygt heise flagget. Det kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det flagges det naturligvis for. Og det også Afghanistans nasjonaldag I dag. Det flakker nok de for. Ellers så det historisk mye som har skjedd. La oss ta turen til Salem. Vi I USA, med andre ord. Og I 1692 pågikk hekseprosessene der. Fire menn og en kvinne ble hengt etter å ha blitt dømt for trolldom.

Lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Musikken faktisk veldig god I dag, synes jeg. Dette her bare helt toppers. Snadder det vel noen som til og med kunne finne på å kalle det, slik jeg akkurat gjorde. Alright, vi kommet til ledetråd nummer to I quizzen denne timen. Vi på utkikk etter et land, og den eneste ledetråden du har fått så langt, som tross alt var ganske spesifikk, følgende. Landet vi skal frem til I dag en forbundsstat I sentral-Europa, består av 9 delstater, hvert med eget parlament og regjering. Du skal ikke google, så ikke finn på å gjøre det en gang. Her ledetråd nummer to. Dette landet, som vi på utkikk etter, oppstod I sin nåværende form etter Første verdenskrig, fikk sin første statsforfatning I 1920. Landet nøytralt, for øvrig sete for flere organisasjoner, blant annet FN, OSSE og OPEC. Jeg skal beskrive flagget som ledetråd nummer tre, og det kommer straks.

Vi leter etter et land I denne quizen, og jeg synes vi har lagt til grunn en god innsats så langt, fått flere riktige svar. For flere som ikke det, så vi får nå se om en beskrivelse av flagget kanskje det som trengs. Første ledetråd I dag var om kring landet I seg selv. Dette en forbundsstat, det ligger I sentraleuropa, består av 9 delstater, vært med eget parlament og regjering. Nummer 2 at dette landet oppstod I sin nåværende form etter Første verdenskrig og fikk sin statsforfatning I 1920. Landet nøytralt, dessuten sete for flere organisasjoner, blant annet FN, OSSE og OPEC. Så det flagget da, skal vi se, trykk oss inn på oversikten her. Her har vi et bilde av flagget. Flagget rødt, med en hvit stripe på midten. Riksvåpenet her en sånn stilisert ørn med et skjold som har de samme fargene som flagget. Hvor skal vi I dag? Lykke til!

har allerede vært innom navnedagen I dag, men la oss gjenta dem for sikkerhets skyld hvis du ikke fikk det med deg. I dag det Sigvald og Sigve som har navnedag. Gratulerer. Navnene satt sammen av ord som betyr seier og hersker, og navnedagen etter den hellige Sebald som var biskop I den tyske byen Trier. Han døde I cirka år 770. For øvrig også Nürnbergs skytshelgen. Sigvald og Sigve, jeg håper navnedagen blir feiret. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn som oppført I oversikten her. Coco Chanel, for eksempel den franske designer, ble født I 1883, hun døde I 1971. Vi har Gene Roddenberry inne på listen I dag. Og hvis du synes du har sett navnet, ja, men det han som sto bak Star Trek. Science fiction regissør hans ettermæle. Født I 1921, døde I 1991, og han skal ha vært begravet I verdensrommet. Og så har vi Matthew Perry fra Friends, han ble født på dagens dato I 1969.

Ja, hvor skulle vi I dag I kvisten? Vi skulle ikke til Schweiz, selv om det kunne høres sånn ut. Vi skulle ikke til Tyskland. Det var også helt legitimt å tro at vi skulle dit, men de to landene altså ikke rett svar. Riktig svar her, og som vi sa I forhold til flagget, rødt med en hvit stripe på midten, det jo Østerrike. Østerrike, som en forbudsstat I Sentraleuropa, de nøytrale, de sette for blant annet FN, OSSE og OPEC, og så kan man argumentere med at ja, men FN har da sett I New York eller Genève eller noe sånt, jo da, de har det også. Men I tillegg, også I Østerrike. Så det. Østerrike riktig svar, jeg håper du landet den, og om du ikke gjorde, men du resonerte allikevel så godt som du bare kunne, uten hjelp av Google eller andre hjelpemidler, så synes jeg du fortjener en premie, så gjør noe ved det, gi deg selv en premie. Vi har, ja, hva har vi nå? Jo, vi har musikk å by på.

0: Ønsker du deg trendy briller med stil? Da brillhjørnet riktig sted, uten tvil.
1: Oppslagstavla.
2: Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren, vis-à-vis Jaren stasjon. Det skjer onsdag 19. august fra klokka 19 til 21, og gamle og nye sangere hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Vi har fått en melding fra Hadeland Museumslag. De skriver: «Ta turen til Hadeland Folkemuseum søndag 23. august. Denne dagen blir det mye å oppleve for alle generasjoner. Du kan kinne smør, gå på stylter og slå med ljå og hesje. Du kan lære om Hadelandsbunaden og gå inn i husmannsstua. Send barkebåter nedover bekken. Kanskje du vil ta bilde av deg med vikinghjelm og skjold ved Halvdanshaugen. Det durer i både bekkekverna og i steinsliperiet. Kos deg med nystekt vaffel og hils på kalvene.» Og Hadeland Museumslag ønsker altså velkommen til årets aktivitetsdag på Hadeland Folkemuseum søndag 23. august fra 12 til 16.
1: Oppslagstavla.

Etter sommeren så har du kanskje lest nok bøker, eller? Jeg ser folk som på en måte har med seg bøker som gjør at de nødt til å droppe andre ting I bagasjen når de ute på ferie. Hvis du ikke har lest nok bøker enda, så det I alle fall kommet en bok som av Sindre Hovdenakk, som bokanmelder I VG, har fått en femmer. Og dette Jo Nesbøs siste bok, og dette da en Harry Hole-sak. Nådeskudd heter den nye boken, og anmelderen I gang, og knytter selvfølgelig dette opp mot Netflix-suksessen fra I vår, og hvor kjent Harry Hole nå også langt utenfor våre grenser. Og denne gangen så Harry Hole ute og jobber igjen, en kvinne som dør på opprivende vis, og så skal han nøste opp I trådene. Jeg går ut fra det også

0: Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli, det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sør-Vest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Jeg har sittet og snakket litt med en kollega som jobber et annet sted, og det en kollega som driver med stand-up, og det ganske kul greie å drive med som hobby. Og nå det jo ikke hobby så lenge du får betalt for det, har jeg sagt, men hobby også som, og så det vært en kansellering foran en stand-up-aften. Og jeg fikk spørsmål, Endre, kan du være konferansier? Og svaret på det selvfølgelig nei. Ikke fordi jeg ikke har lyst, men fordi jeg ikke har skrevet en eneste joke. Så da vet du hva mine planer i helgen. Det å isolere seg hjemme og skrive jokes. Sånn at neste gang forespørselen kommer om å være konferansier på et stand-up-show, så kan jeg si ja. Jeg kan si ja forholdsvis overbevisende, og jeg har kanskje til og med en joke eller to opp i ermet. Who knows? Vi får se. Jeg litt sånn, jeg litt sånn glad i å gjøre ting som utsetter den zonen med sånn, ja, du vet hva jeg mener.

da skal vi quizze. Vi skal finne frem til et årstall, og det et interessant årstall hvor det skjedde ganske mange forskjellige ting. Spørsmålet bare om du på bølgelengde med meg og husker de samme tre tingene som jeg planer om å nevne. Det kommer altså tre ledetråder. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen her så kommer det et svar. Og da det selvfølgelig opp til deg da, som dommer i denne konkurransen. Du dømmer den nemlig, samtidig som du spiller, og finner ut om du fortjener en premie eller ei. Og siden vi hvor vi så føler jeg vel at det greit. Her kan du gi deg selv en premie, så frem til du ikke har googlet etter svaret selvfølgelig. Disse tre ledetrådene, ja. Vi starter med en filmklassiker som første ledetråd i dag. Det filmen Grease, som dukket opp på kino dette året. I hovedrollene der var John Travolta og Olivia Newton-John. Og musikken fra filmen lever kanskje enda bedre enn selve filmen, og høres også på radio, både titt og ofte.

Vi har ledetråd nummer 2 I dagens quiz på gang. Vi skal frem til et årstall, og jeg har kun gitt deg en ledetråd så langt, og det kan være at det var nok. Hvis du husker den godt da. Ellers så må du liksom sjanse litt her og slå den på hel volley. Jeg sa at filmklassikeren Grease dukket opp på kino dette året. I hovedrollene var jo John Travolta og Olivia Newton-John. Og musikken fra den filmen, som trolig lever sterkere og med høyere hjerteratt enn hva filmen gjør, spilles jo fortsatt både på bygda når vi skal ha en god fest, eller på radioen, selvfølgelig. Det var den ene ledetråd Nummer 2, vi skal fortsette I filmens verden. Den amerikanske regissøren Roman Polanski bryter kausjonsbetingelsene sine, flykter til Frankrike. Han hadde innrømmet et seksuelt forhold til en 13-åring. Amerikanske myndigheter de har ikke helt gitt opp håp om å få tak I Roman Polanski, og ønsker fortsatt at han blir utlevert.

for the strongest man.

Crocodile.

Vi er kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg ser at det flere som har klart å plotte inn rett svar. Tommel opp for det. Vi startet med filmklassikeren Grease, som dukket opp på kino dette året. I hovedrollene var John Travolta og Olivia Newton-John. Og musikken der, den spiller jo vi også titt ofte. Vi har den amerikanske regissøren Roman Polanski som en del av våre ledetråder I dag. Han brøt kausjonsbetingelsene sine dette året og flyktet til Frankrike. Dette etter at han hadde innrømmet et seksuelt forhold til en 13 år gammel pike. Amerikanske myndigheter har ikke gitt opp håp om å få tak I Polanski og stille ham til doms for det. Ja, vet du hva, så tar vi med oss en ganske hyggelig ting også dette I showbiz-verden. Avhengig av hva du tenker om såpeopera, vel å merke. Den moderne såpeopera ble født da Dallas dukket opp på TV dette året. Nå snakker vi om Dallas som dukket opp på TV I USA. Det tar. Yeah.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613

Vi er kommet til svaret I quizzen her. Vi har vært på utkikk etter et årstall, og det kunne jo vært så mangt dette her. Når vi snakket om Grease, så ser jeg at det noen som har forsøkt seg på 60-tallet. Jeg forstår hvorfor, men vi skulle ikke så langt tilbake. Flere som har forsøkt seg på 70-tallet, det en god idé. Det var nemlig da Dallas dukket opp. Spørsmålet bare hvilken del av 70-tallet var det vi skulle frem til? Og riktig svar I dagens quiz var 1978. Da ble den moderne såpeopera født. Husker du Dallas? Med alle de forskjellige figurerne og de store cowboyhattene og alt sammen. Dette var jo til og med før dynastiet. Dynastiet kom noen år etterpå. Og så fikk vi Falcon Crest også. Ja, bare ballete på seg derfra. Men fra Grease og Dallas og ikke minst Roman Polanski, så endte vi altså opp I 1978 I dag. Jeg håper du fikk det til, og hvis du ikke gjorde, det flere muligheter.

Det er ganske mange ting som har skjedd på dagens dato som vi kunne trukket frem når det gjelder historie. For eksempel ja, statskupp i Sverige, hekseprosessene i Salem og opptøyer i Brooklyn i New York. Men vi skal til 1991, det såkalte augustkuppet. Og dette jo det mislykkede kuppforsøket som ble gjennomført mot Mikhail Gorbachev av konservative krefter i det sovjetiske kommunistpartiet og forsvarsmakten. Gorbachev ble satt i husarrest etter sterk motstand mot kuppmakerne fra allmennheten samt Boris Jeltsin. Husker du han sto på en tanks og holdt tale? Så ga de opp. Det tok bare noen dager. Det var den 22. august det stoppet. Gorbachev kom tilbake til makten, men det var bare begynnelsen på slutten. Så det hele endte litt senere det året Sovjetunionen falt, og Jeltsin ble det nye Russlands første president. Augustkuppet altså, i dag.

Det som er så fint med nyheter at det ofte dukker opp ting som av den litt hyggeligere sorten. En sak her om hunder. For hunder de kan skille mellom glade og triste ansikter. Det i alle fall resultatet av en ny studie som forskere i Wien har brukt litt tid på. Og det litt KI involvert også. De analyserte hjerneskanninger fra 12 border collier, mens dyrene så på bilder av menneskelige uttrykk som viste forskjellige følelser. Og menneskets beste venn, ja, de vet hvordan du har det. De har funnet ut at hunder på ansiktet ditt kan se hva du føler. Og disse funnene det første direkte beviset av sitt slag på at dyr har evnen til å lese og reagere på positive og negative følelser i oss mennesker. Når det ble vist bilder av sinte, fryktsomme og triste følelser, så ga enkelte områder i hjernen tydelige tegn på at de forsto at nå det fare på ferde.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det gikk fort I dag, og takk for at du hang på, og jeg håper jo at du, I alle fall når vi gjennomgikk quizene her, klarte å få rett. Jeg synes alltid det hyggeligst når man får rett. Og noen ganger så krever det tre fulle runder med ledetråder og litt tenking før svaret materialiserer seg. Og det også det som litt av tanken da, med å la quizzen surre og gå litt. Alright, dagens show, straks pakket ferdig og klart, levert, skal nå innta det sirkulære arkivet. Og så tar vi og begynner å jobbe med morgendagens sending ut I redaksjonen her. Jeg håper jo at du har muligheten til å sjekke inn en tur I morgen også. Jeg lover I hvert fall at vi skal ha quiz og sånne ting klart. Personlig så tenkte jeg onsdagen skulle brukes på dynga. Har alt for mye ræl som nå skal ut, så hvis du ser meg pile rundt I en bil på et tidspunkt, ja, jeg gjør noe praktisk, jeg forventer et klapp på skulderen. Vi høres.

0: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskov-Lewis I Bane Nord til NTB. Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Randsfjords Bing og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Håper at du har en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte et tak eller to, dersom den ikke perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekt, dersom man har høye forventninger til hva perfekt Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn, og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Så da gjør vi det enkelt. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne og håper du har lyst til å bli med meg litt utover I dag.

Det den 19. august I dag. Vi skal se litt tilbake på historien for å se hva som har skjedd. Den første skjønnhetskonkurransen ble avholdt I Belgia på en plass som heter Spa. Skjedde på denne dagen I 1888. Britiske fotballspillere trua med å streike om de ikke fikk minstelønn på 7 pund I uka. Det var på denne dagen I 1946, så de har hatt en relativt heftig prisstigning siden det. Disse fotballsparkerne sin lønn har jo, den jo skyhøy om dagen. Keeper Alex Stepney I Manchester United som fikk kjeven ut av ledd etter å ha ropt til en lagkamerat på denne dagen I 1975. En merkelig ting som skal skje, må ha ropt høyt med stor munn der. Eminems pressetalsmann avslørte at den amerikanske rapstjerna var på sykehus og ble behandlet for avhengighet av reseptbelagte medisiner på denne dagen I 2005. Og Mark Feely fra Westlife avslørte at han var homofil på denne dagen I 2005.

Det vel nå man skal sette seg ned, gå litt inn I seg selv og tenke litt på hvordan kan jeg best forberede meg på vinterdepresjonen eller det litt tyngre sinnet som gjerne kommer med den litt mørkere tida. Vi har passert den lyseste tida på året jevnt og trutt gjennom sommeren, og nå blir det bare mørkere og mørkere helt fram til langt ut I desember før sola snur igjen. Så her det bare å begynne å forberede seg på ting å gjøre for å få tida til å gå.

Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på. Det en fantastisk måte å si det på. Og det en talemåte som bygger på en beretning om en Plutark. Uttrykket betyr jo at det vanskelig å forstå andres lidelse. Du kan ikke liksom kjenne den lidelsen du, så da det kanskje greit å lytte til den som sitter med lidelsen i stedet for å anta noe som helst. Og i beretningen om Plutark så hadde en romer skilt seg fra kona si og ble klandret for det av vennene sine, som mente at hun var både vakker og trofast. Han tok da av seg en sko og rakte den til vennene og spurte om den ikke var både ny og godt sydd, og bemerket: men likevel kan ingen av dere si hvor den klemmer meg. Så det der den kommer fra, og det et utrolig godt uttrykk, så bær den med deg, og bruk den hvis det skulle bli behov for det.

lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Jeg liker dagens uttrykk skikkelig godt. Den vet best hvor skoen trykker den som har den på, og det jo et uttrykk som kan brukes I en situasjon hvor man sliter litt grann økonomisk, for eksempel, og det gjelder jo ganske mange nå. Det mange som har på seg de skoene som trykker på den økonomiske kanalen, og da kan vi jo kanskje ta med oss noen tips til hvordan spare penger I dyrtid eller etter ferietid hvis man har brukt litt ekstra. Vi ser på det snart.

vi kanskje har behov for noen tips og råd om etter ferien, så det vel kanskje hvordan man kan spare litt penger her og der da. Det jo en ting, det at alt plutselig har blitt så enormt mye dyrere, men det jo også det med at vi kanskje har sløst litt ekstra I ferien, kost oss litt ekstra, og det skal vi jo også på mange måter gjøre. Men hvordan sparer vi penger på... Mat for eksempel, NRK har tatt det for seg, og det å skaffe seg oversikt over hvor mye du ønsker og kan bruke på mat hver måned jo det første du skal gjøre, og så det jo viktig å ha en dag I uka kanskje hvor du går og handler, og at du setter opp en handleliste sånn at du ikke går for impulskjøp og ting som bare går ut på dato allikevel. Det å lage seg en matplan kan være lurt utifra hva man har I skuffer og skap og fryser hjemme, og så det jo å følge med på litt liter og kilospriser på butikken da, som også kan spare deg for mye penger.

Jeg håper du har en kjempefin onsdag. Jeg husker tilbake nå på barndommen hvor jeg holdt på å flire meg ihjel hver gang pappa satt I en samtale med en annen person og den andre personen gjerne var like navneglumsk som pappa. For da oppstod det ofte artige situasjoner borte I sofaen der og jeg lovte meg selv at jeg skulle aldri bli en sånn person som drev og glemte navn og sånn. Men nå har jeg altså blitt det.

Jeg var på en spennende biltur her, hvor vi bestemte oss for at vi ikke skulle bruke Google da vi leite etter et navn. For venninna mi sa, når vi kjørte bak en Ford Mustang, at det var en sånn bil hun hadde drømt om, og så skulle jeg fortelle om den bilen jeg hadde drømt om, som jeg så i en film en gang, med Ryan Phillips, Sarah Michelle Gellar, Selma Blair og... Ja, hva het hun sist igjen? Hun som var med i Legally Blonde. Hun som var I Walk the Line, Water the Elephant og så videre. Og navnediskusjonen, den gikk. Vi foreslo så mange navn. Vi hadde bestemt oss for at her var det ikke noe Google-bruk før vi eventuelt kom fram til endestasjon. Og når vi var sånn 1,5 minutt fra endestasjon, da kom vi på det. Nei da, det var ikke Renee Zellweger som vi foreslo sikkert 12 ganger, men som vi begge tydeligvis har en tendens til å blande med det vi etter hvert kom fram til var Reese Witherspoon. Og for en åpenbaring å klare å huske det uten å bruke Google, selv om det tok en time.

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønnen. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke er noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside roråpneren.no.

Hvis du har bursdag 19. august, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen I dag. Det flere som har bursdag, kjente folk som Jesper Jenseth for eksempel, blitt kalt den norske utgaven av Justin Bieber, det jo litt et kompliment. Vi har Christina Perry, hun som sang Jar of Hearts og A Thousand Years, blant annet. Og så burde jeg kanskje starte med prinsessa vår, jeg vet ikke helt, ja. Kronprinsessa har bursdag I dag, det flagges. Flaggdag for kronprinsesse Mette Marit, som også fyller år. Gratulerer.

Begynner faretruende å nærme seg september nå. 19. august det I dag, og I kalenderen så står det at det fotodagen. Det skal knipses bilder, enten du amatør, hobbyfotograf eller yrkesfotograf. Bilder jo minner for livet på mange måter. Kan ses tilbake på, leve med kamera på skuldra litt grann, og knipse I vei. Det oppfordringen for dagen. Verdens humanitære dag I dag. Skal gjøre oss oppmerksom på det humanitære arbeidet som skjer rundt omkring I verden. Hva blir gjort? Hvor jobbes det? Hvordan jobbes det? Kanskje det sånn at du kan engasjere deg også. Den internasjonale sløyfedagen, enten du knyter sløyfe I skoa, eller lager sløyfe ut av håret ditt, eller setter sløyfa rundt halsen, har ingenting å si, bare dagen inneholder et eller annet med en eller annen sløyfe. Det noen som blir kalt potet, gjerne fordi man kan brukes til så mye, mange kaller seg potet, og poteta jo sånn også. Sørg for å ha potet I hus, og gjør noe nytt med den I dag. Utforsk poteta litt grann.

idag så sender jeg en aldri så liten, eller egentlig ganske stor oppmerksomhet og hilsen til Sigvald og Sigve. Sigvald og Sigve har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Måtte det bli en fin, fin dag å bære navnet sitt på. Vi skal ta med oss ord for dagen også. Kommer fra en amerikansk forfatter som heter John Steinbeck. Og han har sagt... Kunsten å hvile ut en del av arbeidets rutine. Ja, husk å ta pauser I arbeidsdagen.

Vi skal ta for oss 10 vitenskapelig bevisste tips for å bli mer lykkelig. Og vi starter med nummer 1, som å gjøre noe fint for andre. Vitenskapelig bevis det at det å gjøre gode ting for andre en av de viktigste kildene til lykke, så da det bare å begynne å planlegge med en gang. Vi blir ofte mer glad av å gjøre noe fint for andre enn av å gjøre noe fint for oss selv, eller at andre gjør noe fint for oss for så vidt. Men gjør noen andre noe fint for deg, så uttrykk takknemlighet jevnlig, for det finnes mange studier som viser at det å uttrykke takknemlighet kan øke lykkefølelsen. Det ingen som gjør noe fint for deg, så må du vise takknemlighet overfor det du har i livet, da vet du. Det å se positivt på livet lurt, være litt optimistisk, tenke positivt, finne løsninger og den slags. Man skal overhovedet ikke sammenligne seg med andre, for da vil man kun fokusere på det man ikke har. Og så det å ta vare på relasjoner, da, venner, familie, alt av nære og ikke så nære bekjentskaper.

Ok, vi har tatt for oss 5 vitenskapelige beviste tips for å bli mer lykkelig. Jeg håper at du følger nøye med og plukker ut det du ser på som overkommelig. Så skal vi selvfølgelig også ta med oss de 5 siste vitenskapelige beviste tipsa for å bli mer lykkelig etter hvert. Det hverdagslykken som skal inn der, sånn at vi ser lysere på livet og går på livets glade vei sammen. Det håper jeg du har lyst til å være med på.

De siste fem tipsa som vitenskapelig bevist for å bli mer lykkelig I livet, de tar vi for oss nå. Du skal like jobben din. Det et punkt som kan være litt vanskelig å få tak I, men det handler jo rett og slett om å finne noe du trives med å gjøre. Finne en flyt og finne folk som interesserer deg, eller som skaper det gode miljøet på jobben. Da. Det å ta vare på kroppen sin, altså fysisk aktivitet, det bringer jo lykkehormoner ut I kroppen. Det sunt kosthold, god søvn og så videre. Det skaffer jo god helse som skaffer godt liv. Også det å være til stede I noe, det det mange som driver og snakker om. Vær til stede I det som skjer inni deg selv I dagen og så videre, så kommer du til å kjenne på mer lykke. Det neste siste tipset å lære noe nytt. Det vekker belønningssystemet I hjernen din, så lær noe nytt hver dag. Og gå ut, bruk naturen, se vakre omgivelser, og det påvirker også lykkefølelsen I stor grad.

0: Ok, thank you.
1: Nå du rustet, eller du har I hvert fall fått informasjonen og da også påfølgende verktøy som en hvilken som helst medisinsk personell vil ha sagt. Fått verktøy til å gå ut I hverdagen og være lykkelig, og så det selvfølgelig som det med alt mulig rart. Det så mye enklere sagt enn gjort da. Så det krever litt innsats og motivasjon selvfølgelig, men når motivasjonen å bli lykkelig, så det jo vel ingenting som kan stoppe oss. Thank you.

I ord for dagen I dag så fikk vi jo vite at kunsten å hvile ut en del av arbeidets rutine, og der slang jeg på en aldri så liten kommentar om at det viktig med pauser I løpet av arbeidsdagen, og jeg holder fast ved det, altså. Det smart å ta pusterom I dagen, og det, jeg synes det så viktig å jobbe for, at jeg legger inn en aldri så liten mulig pause her også. Så hvis du har muligheten til å ta en pust I bakken nå sammen med meg, så gjør vi det. Måten å gjøre det på, det å bringe unyttige fakta på bordet. Det informasjon vi ikke har behov for, men som får tankene bort fra det vi sitter der og grubler og gnurer på. Tar dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som tar for seg hva som foregår inni oss. Det skal handle om kroppen vår og nervesignalene, de som sendes på kryss og tvers inni kroppen. Nervesignalene våre, den kan ha en fart opp på 274 km I timen.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager,

Vet du hva? Det har vært så utrolig moro å tilbringe denne onsdagen her sammen med deg. Nå håper jeg at du får en fantastisk fin onsdag videre også. Det jo litt av greia da, å opprettholde og vedlikeholde gode dager. Det ikke så enkelt. Plutselig får man seg inn I fleisen, men da handler det bare om å reise opp og gå videre. Kaste sorgene bakover. Jeg på plass igjen I morgen, samme tid og samme sted. Håper vi høres igjen da. Hanne heter jeg. Ha det så lenge.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Hold en general en tale mens kirkeklokka slår.
1: For de unge døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som døde

0: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der burde du gjøre også.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

det helvetes fint å være voksen iblant. Pust rolig inn og hold pusten. Legg deg ned igjen. Vår Herre har satt en osteklokke over oss.

Fra gutterommet i andre etasje hører jeg øredøvende rock. Jeg roper opp i trappa, nå får du fanke meg verre nok. Musikken din fører bare til sex og dop og vold. Da svarer gutten, det var din generasjon som...

du møter deg selv i døra når du litt tørst. Du står stående og lurer på hvem av dere som skal gå først. Da står du og stepper litt forsiktig fra den ene siden til den andre.

mot som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri jeg.